0: Amalta atrapalha aqui se batalha.
1: Amalta atrapalha aqui se batalha. Bilu yankundela atumide indanakan kama kuna belongu wafuitu wa chiputukesi. Diswide wana unakambe.
2: Mwana mtamambali. Zidu wadu wazi wakali.